فرحوا بحنون إيري خبايب رب حسد بيمين وصير حسد لألف المسعبون وفي شعب حطا بنقي بسرح تلعبون حطا تينون حتى إلو إنو بلو إيابو تينون أتا سمانو كلا تحز يديخا بمشبات تبوتوك حانق ديخا شمنو سفريخا تيمة גלות מעשים בשוריך, קרב צדק מליך. ותשיב שבותה ולתם. חור נעם, תעדו את שחם פיזנעו. תבור הגן עשה, ארנה נעשה רמזיר. תבור הגן עשה, ארנה נעשה רמזיר.